0: Yes. Ofu ima.
1: Papa.
0: Yesu achi ekwan fufuro bi enu.
1: Amen.
0: Ekwan fufuro bi wo papa.
1: Ekwan bi enu wo bi o.
0: Ekwan ni yede enya papa kasama
1: me. Na yomo fa. Tumi bi enu wo Yesu achiri.